0: Ihr hört Radio Blau.
1: Radio Blau.
2: Radio Blau.
3: Radio Blau.
1: Es la radio libre de Leipzig.
3: Вільне радіо у Лейпцигу.
2: Ur Radio Magiani in Leipzig.
1: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream im Internet und auf DAB+.
2: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
3: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de.
2: Я був з Radio Blau ala FM min al-ithnayn ila al-jum'a min as-sa'a as-sadisa masaan hatta as-sa'a al-hadiya 'ashara masaan. Wa fi 'atalat nihayat al-asbu' min as-sa'a ath-thaniya 'ashara dhuhran hatta muntasaf al-layl.
1: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr. Und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas. Y los fines de semana de 12 a 24 horas.
3: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
2: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
1: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
4: مرحبا.
5: مساء الخير.
6: Bienvenidos a Radio Blau.
4: واهلا وسهلا بكم.
2: في شبغشن في انزر البروغرام وبالس.
5: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
7: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
2: صدى.
8: إيكو.
9: Hallo und herzlich willkommen. Hört Echo Leipzig auf Radio Blau. Heute mit der neuen Folge der Rubrik Erde im Wandel auf Deutsch und Arabisch und einem Interview zu der kommenden Lesung mit einer der HerausgeberInnen Yara Nasser, Widerstand ist Liebe. Добро пожаловать всем, кто слушает нас, Эхо Лейпциг на волнах Радио Блау. И в интернете сегодня вас ожидает, как обычно, новости, музыка, наша новая рубрика «Изменение земли» на немецком и арабском, а также интервью литературного вечера и новой книги «Противостояние – это любовь» с одной из издательниц Ярой Насар.